0: Report. La project ya ne barim balaba. Akispei. Orre la bolo kara kubia le bala. O bona kama ni kubasi. Ki o taka bolo kubasi. On sa bolo kubasi. Kan chaudi ai tini mame dispe. Bolo ntle. Ya mo sona kama ni Rodri. Ya ba sona kama ni Spain. O setse metsotswana. O setse metsotswana re tla bona re ya gelwe mekai. Ha ke no ro ferile. Nge kebe ka tsho. E bang o setse bitabena. O kalo e botsa na ya England. Ha e ba pala le Argentina. O kalo e botsa na ya Gepeta. Ha e ba pala le Argentina. O kalo e botsa na ya Keverde. Ha e ne ba pala le Argentina. Ke ka ona ke reng ha o so fele. Ke ka ona ke reng ha o so fele. Ntle lo rena go etle fele ke re ho fedi. Bolo ke ya le bapele Nico Williams ba mankela bolo. Ya khutla ka Leo Messi ke ya no taka bolo line on Messi. A le ka feta ikenya loto. Kukurela. O ntsetsa ka ntle. Ntsetsa ka ntle kukurela itse ho setse metsotswana bona me ka ube
1: di nile beko wa CE7 Vanderbilt.